0: smanjio taj prag i neke blaže stvari formulisao kao nasilje u porodici, što je, evo, smijem slobodno reći, dobro, i da je veći broj prijava, samim tim je veći broj prijava, što će, evo, kroz svoje gostovanja i određena djelovanja reći i nadležne institucije, ali svakako ono što je bit da naši građani prepoznaju da imaju institucije za zaštitu u skladu sa zakonima koji su propisani.
1: I cilj kampanje je da lokalna zajednica zajedno sa nadležnim institucijama u saradnji sa lobby grupom žena i ostalim nevladinim sektorom radi prevenciju, kampanju protiv svih oblika nasilja, posebno nasilja nad ženama.
2: Info 5.
1: Imenovana je radna grupa za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Lokalni gender akcioni plan je planski dokument za integrisanje pitanja rodne ravnopravnosti u sve segmente društva, kao i za unapređenje stanja rodne ravnopravnosti u Gračanici. Dženita Dugić, vijećnica u Gradskom vijeću Gračanica.
3: Pitanje glasi: kojim se strateškim dokumentom gradska uprava trenutno rukovodi kada je riječ o provođenju aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti? Budući da je prvi lokalni gender akcioni plan obuhvata u period od 2022. do 2025. godine. Lokalni gender akcioni plan je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave i važan strateški dokument kada je riječ o oblasti rodne ravnopravnosti. Da li se aktivnosti iz ove oblasti trenutno provode na osnovu prethodnog lokalnog gender akcionog plana, budući da novi još uvijek nije usvojen, te da li neke aktivnosti ili projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti trenutno trpe ili su obustavljeni zbog neusvajanja novog LGAP-a? U kojoj je fazi izrada novog lokalnog gender akcionog plana, da li se zakasnilo sa izradom istog i ukoliko jeste, koji su razlozi kašnjenja?
1: Merced Hamzić, sekretar gradskog vijeća grada Gračanica.
4: Ako što se tiče LGAP-a, koalicija Dugić, rešenje o imenovanju radne grupe za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica doneseno je 15.5.2026. godine. Imenovani su šefovi kao i poslanici gradske uprave, svi članovi komisije za ravnopravnost polova, sve članice gradskog vijeća grada Gračanica, direktor javne ustanove Centar za socijalni rad, direktor Doma zdravlja, direktor Bosanskog kulturnog centra, direktor gimnazije, direktor mešovite škole, direktorica dječjeg obdaništa, udruženje poljoprivrednika, nevladin sektor, vijeće mladih, glavna urednica Radio Gračanca i predstavnik studenata. Rok za izradu gender akcionog plana je 31.9.2026. godine. Također održan je sastanak 18.5.2026. godine sa CCI-om, te smo u saradnji i uz podršku IOM-a i OSC-a dogovorili, odnosno dogovoreno imenovanje konsultanta za izradu lokalnog gender akcionog plana, koji će biti uskoro i nakon čega pokrećemo izradu istog. Što se tiče aktivnosti koje su pokrenute, odnosno projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti, one su u toku i nije bilo obustavljanja tih aktivnosti zbog neusvajanja novog LGBT.
1: Rok za izradu nacrta akcionog gender plana je 31. septembar ove godine.
2: Info 5.
1: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite našu redovnu informativnu emisiju Info 5. Zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju ukida se od 30. juna. Zabrana je trajala 4 mjeseca, odnosno kada je ustanovljena ptičija gripa u Petrovu. Ptičija gripa na području opštine Petrovo evidentirana je u februaru, dok su zone nadzora ukinute početkom aprila, od kada se i očekivao povrat izvoza statusa pilećeg mesa na tržište Evropske unije. Do kraja naše informativne emisije donosimo pregled sportskih aktuelnosti i prognozu vremena za sutra. Prvo sport, o lokalnim i drugim sportskim temama i aktuelnostima. Detaljnije nas u nastavku emisije informiše kolega Adnan Džafo.
5: Iz nogometnog kluba Bratstvo Gračanica obavještavaju javnost da je u prisustvu sportskog direktora Edina Šuše potpisan ugovor, te da je novi šef stručnog štaba kluba Dalibor Ignić. Igniću će ovo biti treći angažman u Bratstvu, treći puta u klubu sa stadiona Luke. Nakon što je

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.
1: Nastavljamo nakon ovog muzičkog predaha i poziva da ostanete s nama. Nastavljamo šetnju kroz historiju i daleke 1911. sada godine rođen je Česlav Miloš, poljski pjesnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1980. godine, a 1926. godine rođen je Paul Berg, američki biohemičar i dobitnik Nobelove nagrade za hemiju. 1934. godine Adolf Hitler naredio je likvidaciju na stotine svojih saradnika pod optužbom da su pripremali zavjeru. Događaj je poznat po imenu Noć dugih noževa, a 1971. godine za vrijeme slijetanja ruskog svemirskog broda Sojuz 2, koji je proveo u orbiti oko Zemlje rekordnih 570 sati i 22 minute, dolazi do eksplozije u kojoj su poginula tri sovjetska astronauta. 1971. godine Alberta King, majka ubijenog američkog svećenika i nobelovca Martina Luthera Kinga, ubijena je tokom molitve u crkvi 6 godina poslije atentata na njenog sina. A 1999. Carlos Westendorp, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, donio je odluke o ličnim kartama i ponovnom povezivanju predratnih pretplatnika u telefonsku mrežu Bosne i Hercegovine i zakon o administrativnim taksama Bosne i Hercegovine. I jedan događaj koji se dogodio 30. juna 1944. godine posebno smo izdvojili za danas, a to je datum kada je održano drugo zasjedanje Zavnobiha koje je trajalo do 2. jula 1944. u Sanskom mostu. Na tom zasjedanju je 1. jula donesena deklaracija o pravima građana Bosne i Hercegovine u kojoj stoji: u plamenu pravednog oslobodilačkog rata iskiva se bratstvo Srba, Muslimana i Hrvata i time se udara siguran temelj slobodne i zbratimljene Bosne i Hercegovine, ravnopravne federalne jedinice u demokratskoj federativnoj Jugoslaviji. Prvi put u historiji Srbi, Muslimani i Hrvati Bosne i Hercegovine ujedinjeni u narodno-oslobodilačkom pokretu stupili su na isti put i počeli da izgrađuju svoj zajednički dom u čije su temelje uzidane kosti njihovih najboljih sinova. Prvi put u historiji oni su postali kovači svoje sudbine, čvrsto riješeni da je

0: budući da novi još uvijek nije usvojen, te da li neke aktivnosti ili projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti trenutno trpe ili su obustavljeni zbog neusvajanja novog LGAP-a, u kojoj je fazi izrada novog lokalnog gender akcionog plana, da li se zakasnilo sa izradom istog i ukoliko jeste, koji su razlozi kašnjenja.
1: Mesed Hamzić, sekretar gradskog vijeća grada Gračanica.
2: Ako što se tiče LGAP-a koalicije Dugić, rešenje o imenovanju radne grupe za izradu lokalnog gender akcionog plana grada Gračanica doneseno je 15.5.2026. godine. Imenovani su šefovi kao i poslanici gradske uprave, svi članovi komisije za ravnopravnost polova, sve članice gradskog vijeća grada Gračanica, direktor javne ustanove Centar za socijalni rad, direktor Doma zdravlja, direktor Bosanskog kulturnog centra, direktor gimnazije, direktor mešovite škole, direktorica dječjeg obdaništa, udruženje poljoprivrednika, nevladin sektor, vijeće mladih, glavna urednica Radio Gračanca i predstavnik studenata. Rok za izradu gender akcionog plana je 31.9.2026. godine. Također održan je sastanak 18.5.2026. godine sa CCI-om, te smo u saradnji i uz podršku IOM-a i OSCE-a dogovorili, odnosno dogovoreno imenovanje konsultanta za izradu lokalnog gender akcionog plana, koji će biti uskoro i nakon čega pokrećemo izradu istog. Što se tiče aktivnosti koje su pokrenute, odnosno projekti iz oblasti rodne ravnopravnosti, one su u toku i nije bilo obustavljanja tih aktivnosti zbog neusvajanja novog LGBT.
1: Rok za izradu nacrta akcionog gender plana je 31. septembar ove godine.
3: Aktuelno.
1: Pratili ste rubriku Aktuelno 30. junsko izdanje.
3: Aktuelno. Informativni program.

Kada je u pitanju služba hitne medicinske pomoći Gračanica, tokom noći bilo je 74 intervencije ukupno, od toga je bilo 69 pregleda, 5 povreda, 9 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, dok je 7 pacijenata upućeno na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Izvještaj opšte bolnice Gračanica kaže da

Zemljom je tada vladao Mobutu Sese Seko. On je dugo bio predsjednik, 32 godine. I kao što i priliči afričkom diktatoru, imao je svoje ekscentričnosti. Naprimjer, prisilio je sve građane države da se odreknu svojih evropskih imena i prezimena u korist afričkih. Idemo na jednu muzičku pauzu pa se vraćamo ovoj priči.

0: Otvoreni program.
1: Evo, nakon ove muzičke pauze pričamo o učešću države Kongo ili tada Zaire na svjetskom prvenstvu u vrijeme

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operatoru u proizvodnji KVVKV više izvršilaca. Pored opštih uslova propisani zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Sa dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034, prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation, Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Slušali ste oglase i obavještenje.

0: Grad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.

cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operatoru u proizvodnji KVVKV više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061 036 034, prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation, Branilaca grada BB 75320 grada.

pristupačnim cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.

kukuruz, šećerac, ananas, luk, grašak, šparoge, dinja, kivi, kupus, gljive, mango, slatki krompir, lubenica i mrkva. Spomenuta lista napravljena je na osnovu rezultata usjeva uzgojenih i uvezenih u SAD. Međutim, kakva je situacija u Evropi? Veliki postotak voća, evropske kruške 49%, stolno grožđe 44%, jabuke 34%, šljive 29% i maline 25%, prodavan je sa ostacima pesticida povezanim sa povećanim rizikom od raka, srčanih bolesti i drugih ozbiljnih stanja prema podacima mreže za djelovanje protiv pesticida Evropi. Većina njih predstavlja rizik čak i pri vrlo niskim dozama. Voće iz nekih zemalja je više kontaminirano nego iz drugih. Gotovo 3/4 holandskih jabuka je bilo kontaminirano, nešto manje iz Grčke i Portugala, a udio belgijskih, holandskih i portugalskih krušaka bio je veći, a gotovo polovina mađarskih i grčkih šljiva. Ubjedljivo, najkontaminiranije bile su norveške maline, a među grožđem grčko i italijansko grožđe. Ovi rezultati su dijelo istraživanja organizacije Earth Trails. Mreža za djelovanje protiv pesticida Evrope analizirala je 44.137 uzoraka svježeg voća koje su testirale vlade između 2011. i 2020. godine. Otkrili su da se kontaminacija jabuka, krušaka i šljiva gotovo udvostručila od 2011. U 2020. trećina svih uzorkovanih plodova bila je kontaminirana u odnosu na 20% u 2011. godini.

0: području našeg kantona je formiran NES?
1: Pa, trenutno NES je formiran u Tuzlanski, u Tuzli, u Kalesi, završava se u Živinicama, završeno je kod nas u Gračanci i završava se Srebrnik i Gradačica.
0: Gospodine Imamoviću, hvala vam puno za ove informacije koje ste podijelili za organizaciju i formiranje Narodnog evropskog saveza u Gračanci.
1: Hvala i vama.
0: U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je Arif Imamović, predsjednik gradske organizacije Narodnog evropskog saveza.

0: od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
3: U nastavku našeg otvorenog programa o temama koje su obilježile 30. juni. Usvojena je odluka o planu upisa učenika u prve razrede srednjih škola za školsku 2026-2027. godinu. U toku je javna rasprava o nacrtu programa kapitalnih investicija za period 2026-2028. godina. Od 27. maja su rigoroznije kazne za vozače u Bosni i Hercegovini. Isplata penzija na području Federacije Bosne i Hercegovine počinje u petak 3. jula. U četvrtak 2. jula u Drshani izborna skupština RK sa početkom u 19:30. Nastavljaju se visoke temperature u Bosni i Hercegovini, na snazi narandžasto i crveno upozorenje zbog vrućine. O svemu opširnije u našem programu od 17:00.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u većem dijelu zemlje pravodavalo pretežno sunčano vrijeme, ali usled jednog razvoja oblačnosti u drugoj polovini dana registrovano je dosta lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 18 stepeni, Sarajevo 25, Ivan Selo 29, Sokolac 30, Trebnje 32, Drvar 33, Bihać, Ajce, Savski most i Srebrenica 34, Predrolino 35, Banja Luka, Bugojno, Tuzla i Zenica 36, Bijeljina, Doboj, Gradačac i Zvornik 37, Mostar 39 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala dumirna oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jače graze oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su moguće širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jače oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i severoistočnog smjera. Najniže jutra temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Stanje na putevima.
5: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Danas u pojedinim krajevima ima i lokalnih pljuskova. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Vozačima preporučujemo da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno.

0: i ponovo se družiti sa čitaocima koji evo već godinama prate moj rad, koji su godinama tu uz mene i moram da kažem da vi imate jednu od najjačih čitalačkih grupa u Bosni i Hercegovini, žene koji su tu godinama, evo već kako rekao, uz mene, prate moj rad, prate sve ono što objavim i uvijek su tu da podrže. Hvala vam mnogo.
1: Hvala vam na odvojenim minutama, a vas poštovane slušateljke i slušatelji pozivamo večeras u 19 sati na promociju knjige Bojanka pod opsadom autorice Neire Mekić-Korkmaz, koja će biti u Dershani Osman Kapetanove medresi.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Terasit Insulation Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to operateru u proizvodnji KV, VKV, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. KV ili srednja stručna sprema tehničkog smjera, poželjno ali ne obavezno radno iskustvo na poslovima operatera u proizvodnji. Za dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 061-036-034, prijave slati ili dostaviti lično na adresu Terasit Insulation, Branilaca grada BB 75320 Gračanica ili na e-mail damir.o@terasit.com.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice. Fly, baby.

0: www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prilazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko. Propaganda. Sport.

49%, stolno grožđe 44%, jabuke 34%, šljive 29% i maline 25%, prodavan je sa ostacima pesticida povezanim sa povećanim rizikom od raka, srčanih bolesti i drugih ozbiljnih stanja prema podacima Mreže za djelovanje protiv pesticida Evrope. Većina njih predstavlja rizik čak i pri vrlo niskim dozama. Voće iz nekih zemalja je više kontaminirano nego iz drugih. Gotovo 3/4 holandskih jabuka je bilo kontaminirano, nešto manje iz Grčke i Portugala, a udio belgijskih, holandskih i portugalskih krušaka bio je veći, a gotovo polovina mađarskih i grčkih šljiva. Ubjedljivo, najkontaminiranije bile su norveške maline, a među grožđem grčko i italijansko grožđe. Ovi rezultati su dijelo istraživanja organizacije Earth Trails. Mreža za djelovanje protiv pesticida Evrope analizirala je 44.137 uzoraka svježeg voća koje su testirale vlade između 2011. i 2020. godine. Otkrili su da se kontaminacija jabuka, krušaka i šljiva gotovo udvostručila od 2011. U 2020. trećina svih uzorkovanih plodova bila je kontaminirana u odnosu na 20% u 2011. godini.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2.

0: partner kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.